0: Savanna.
1: Du, vet du vad jag bara älskar?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en bukse som passar helt perfekt och så finns den i flera färger.
2: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
1: Och igår fant jag ett par fantastiska capribukser hos Savanna med 30% avslag
2: i olika färger.
1: Självklart, det är Savanna.
3: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% på alla capri och piratbukser.
0: Savanna med sätt.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: AJ produktlagret.
1: AJ produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter nu. Steinsprut. Risbilglass. Hitserien Dock är tillbaka på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
2: Med en ny säsong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Dock säsong 2. Ström nå på Viaplay. Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

scusa Jana, han komt heim. Om du var där och tog emot mig som den är, har blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig.